0: se se tipukkine kukkekene, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikarjattus.

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue, saa tuttavaks Helmar, ue, viikka tahjas.
1: Kaikki te olette harimatta, onko ikkakin inimene?